ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: ཁང ཆེ སེ ལེ མེ བེ ལེ ཡུ ཧོང ཁེ ས ཇ ཡ ཏེ ཏེ ཏེ ད ཁེ དིང ཐོ ངོ ཚེ དེབ སུ ཆ ཡོ ལོ སུམ ཅུ ལ བེ ཇུན ཆེ ཡེ ཕེ རང གྱོང ཇོ ཤིང ཇོ ཚེ རི ཁང ངོ ཚེ ཤིང ཇུ སོ ཡི ཤིང ཇུ བ ལེ ཡུ ཧོང ཁེ ས མེ དེབ སོ ས ཁོང ཁེ ཚེ ག མེ བེ ཆམ ཐང ཐང ཆེ སེ ལ ཡ དེབ སུ ཐུ བུ ཡེ ཐེ ནེ བེ ནེ ཚ ཕོ ཉུང བེ ཇེ བེ བུ ཡ ས ཇུ དེབ སུ ལེ ལེ ཁུ ཡུ ཅི སུང ཕ རི ཡེ ཅེག དོང ཁུབ ཇེ ཅུན ཅུ ལ ཆོང བེ ལེ ཡུ ཧོང དང ན ཤུ ནེ ལོ ཉི ཤུ ཚ ཁུ ཅིན ཡེ ལོབ ཅིན ཐན ཅེ ཤིང ལེ ཚེ ལེ ཤིང ཇུ ན ཤུ ནེ ལོ ཇུ ཆང ཁ ཤེ སོང ཐ ཐ ཅ ཁོང གེན ཡུ ཤུ ཚ ཡུ ཡ ཉིན དར ཐ ཁང ཐ ཤིང ནང ཐོ ཇེ བེ ཁུམ ཤེ ལ ཇུན དོ དང མི དང ཡིན གེན ཅབ ཤིང ངོ ནེ དང ལིན ཐ ཐ བུ ཐུ ཉེ ཚ ཡུ ཏེ ཁོང ཁེ རང དོ སུ ཇུ ཡུ ཐ ཁོང ཁེ དག ཐོ ཤུ ནུ ཚོ ཅི ཏེ ཚེ ད ཅེ བ ཐ ས ཡུ ངོ སུ ཇུ ཏེ དང ཡིན ཁེ གེན ཅ ཐ ཚེ ལེ ཤིང ཇུ བེ དེན སོང ཏེ ལེ གེ ཙག ཅེ ཚང མེ ནང ཉམ ཅེ ཆེ ཡུ ཕེ རང གྱོང ཅོང ཤིང ཇོ ཚེ རི ཁང ངོ ཚེ ཤིང ཇུ སོ ཡི ལེ རོ ཤིང ཇུ བ ཝང ཇུན ཁེ ཚམ རི ཁོང ཁེ བེ དོན ཐིང མ ནང ནེ ང ཚོ ཚང མེ ཅིག ཐུ བུ ནང གེ ཡུ ཁོང ཁེ གུ རོ ཆེ སུམ གེ ང ཚོ ལེ གར ཤུང མ ཐག བེ ཤུན ནར ཡར གེ ཆེན པོ ཇུ གུ དུ ཅི སུམ ཕྲི ཕེ རང གྱོང ཅོང ཤིང ཇོ ཚེ རི ཁང ངོ ཚེ ཤིང ཇུ སོ ཡི ལེ རོ ཤིང ཇུ བ ཚེ བེ ཇུན ཁེ ཁོང ཁེ ཤིང ཇོ བ ཡང ངང གུ རིང བུ ནང ནེ ནེ ཐུན ཤི ཐེན ཇུ ཐ ཐ ཉི ཤུ ཐ སུང དེ ཤིང ཇོ བ ཚང མེ ཤེན ཐུ བུ ནང གེ ཡུ ཅི སུམ ཕྲི ཚེ དེ ཁང ན ལེ ཡུ ཧོང ཁེ ཤུ ནུ སོ ཆེ དེ མ བེ དེ ཤི ཐ ཚང ཤི སིན ཐོ གུ བུ ཐ ཤིང ནང ཐོ ཁོང ཁེ ཡུ ཐི གེ མང ཚོ ལ ཇུ མ ཇུ དེ བེ ལག ཅེ སེ ཅི ནང གེ ཡུ
1: ད་ ཇུ མ ཅ ད་ ཁི རང ཚོ ཡོ ཅི ཅི དེ སམ པ ཐ རིང ངེ ལ བ དེ དེ ཁ ས དེ ཇུ མ ཡོ ཅི ཨན དེ ཤེ གུ ཅ ཇུ མ ཅ ད་ ཐན པོ དེ ལེ མང ཇུ རེ
0: ད་ ས ཚོང གེ ཆུ ཆུ ཟོང ཚེ ནུ ཚོང དེ ཁེ གེ ཁ བ ཐིང རབ ཤིང ལེ བེ དེ ཁུ ནི ལེ ཡུ ཧོང ད་ ད་ ཇོ སི ཡིན ཤིན ལེ ཡུ ཧོང ཁེ ཤུ ནུ ལེ རོ ཚོ ཆེ ཏེ ཤིམ ཇུ སོ ཡེ ཚེ ད་ ཁང ད་ ཚོང སི ཁེ ངོ ཚེ ཆེ ཁང པར ལེ ལ ཆེ ཝ ད་ ཁོང ད་ ཚོག བེ བེ ཇུ ཝ ཤིང ཅིན ད་ རང ཡོང ཟོང ཤིན ད་ ནེ སུ བེན ད་ 黄瓜, 猪妈猪索, 我猜那个卷塔, 日家塔恩之塔, 能之前呢, 提呢, 与提个二点的参别, 那里三不你是塔当不大, 三年起切西你三所就业的, 我心迷归别, 我猜别具起来的, 马拉基对月。 罗松之塔呢, 忙错起拥抱帕图不切于你, 空气千里行住切别, 同没三对影不离。 他是重结当子去, 中退乡, 另一重最重名, 次大位。
2: 当我们做你妈查下面的赵刚进的，顶着索隆我们的顶着特别顶着姐姐决定我们做哪只买卖经给赵刚顶着进的你懂，松动也经过买了去，大胆的查下面的给老公子都是哪只都是哪只顶着姐姐，我们做索隆我们查下面的赵刚进的读书嘞，过门阿东的赵东班读。赵刚去拥抱过年多呢，阿东赵东班得几他牌月。
0: 罗马人刘玉红堂错过全新中国媒体你这堂堂蹦迪特别把切断他了壮大这不堂三十五年之年了六十八吨堂卡不得当地新中国拥抱过同住几堂吃松多年的朋友兄弟签约长期提到了七到八堂周围金仓忙不错啊七月都签不过个月 老千天不咱们呢他就给予许特约约牌堂催得扛呢新郎牌刘玉红给罗松住他电送前年 康中沙托儿我才去罗里突破切月他是重给出修总给客厅热别丁区托当温庆阿奇吞列索巴准备给刘来去接当新郎托俺从我在他新这叠单冷冷热况给送不养快点不读呗俺就上门空给老千年卷儿搞不有几送不离别人讲讲新着千里康我才心就所以来了心就挂你们有准去
3: 况且俺做了老子怎么些，三头儿是从呢新庄班小区周边接我养乐琼西送不提。六岁给林送你，别给新庄边金藏吃东忙不了偏道边，爹为忙偏联系是一不谈。接了七栋古边叫做天安罗年拉达的车村，对门儿才是听你说这送八年，接了你当家面你说这住了六个。 那么日，强用赵成搞了，俺同隔壁媳妇生个月不谈，张永杰老么那孙辈七八用来吃不吃。大家别给老岁干林送给两个人女间给单独们来点点，拉萨汤，老个，强都算数，这个粗鄙。赵成卡三单，三间店家空店，出去村里当听不见给人不如穷年，三对老么错，卡拉吃不哑巴，十个月不年，一个十个月别怕了不有了穷月。 什么天过了给生就学个人，别给老岁千遍忙遍老岁忙于拖当当，别去也不切的，当当千军十万趟，老爹三姐店家给你也不吃去，叫了年段见面你说这批来路一拉。
2: ཐང ཚེན

0: सिम्कोने शुरुए यांगदा रिरि चीजी सिंशिंबदिनि कावे जोंकी लुजु चिमो रिगजे ग्याजु छुदियिन
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Zastan di mei sengi nam chokung kamsa. Tanda ki na zu siyangu chukbe li zen di ni pen chong long chin nian chin liakung pe ke long chin toliya gui ju shu be cho e lam ro si be li zen di. Tirin ki ngan zu li zen na lo le pe rang yon chong ne ri ngon go chun zin di ne ki gen su na di gila din ju shu yu. Gila kamsa.
1: Gung kamsa.
0: Le se gila da ngan na zu ne ri ngon go chun zin di ne su du zimbay na da na zi mang bu ji ngon go chi ya ta tang na si ta ngan na zu rung chung ki nu zi la su ga gen che je yin le ta ngan na zu mi suk si di tang ina da kanji te ki da di tang li ya gen lin yong ya tang ne ri keng rung si ma yung ya te li ya ngon go chi ya gi da din zhe gi chi zha gi nu bu ten pa tang tang na si men ju gi rung sin ten pe da din zhe gi le gong gi da cha le si ne le din zhe zo din zhe si neng go ri zhi ba le le se din zhe yin zi ma gi la gi da ti rin ngan na zu cho we lam ro gi le se na lo li ya da zo kina zu li gong ki da chi le tang tun be nang dun kan zhe zhi chi zhi na yu na le
1: rung chung gi nu zi chung be gup su ane ngan zu kan de le gi sab chi gu be gor
0: ཁྱི གུན དེ མིན པའི ནང ཚུ ཞིག ཡིན དུ ཙམ ཡིན མི རིགས ཀྱི ཚེ སོ དང རྒྱུ ནོར དང ནས རིག ནས ཁུར ཡོ སོ ལ ནོ ཚེ མོ སོ གུ བེ དེ འདྲ རང བཞིན ཅི རེ རེ བ ལ
1: རེ
0: ལ དེ བ ང ན ཚུ ཕེ དེ བུར ཆ ཚུ མིན ཕན ཆུང དེ ན ཚོ བེ སա ཐོ ར ནེབ དེ འདྲ ཅིན མི དང སེ ཤི ཁི ཅུ ཚུ དེ ན ཉོ གཅིན ཆེ ལ ནོ ཆུ གི ཁུར ཡོ དེ ཉམ ཤེ ཡིན བེ དེ འདྲ ཅིན དུ ཙམ ཡིན ད རང ཆུང གི ནོ ཚ དེ ན ལ ཐེ མང བེ ནེ དེ འདྲ ཅིན དུ ཙམ ད རང ཆུང དེ བུར ཆ ཚུ མིན ལ སա ཡོ མི ན ད ཡ མེ ན དེ མི ཐ དེ མི ན དམ དེ ཆུ རུ སོ གི སེ ཤི ཁི རང ཆུང ནོ ཚ དེ ན ལ གུན དུ ཐོང གུ ཡོ དེ འདྲ ཤི རེ བ ལ
1: ཤི ཤི
0: དེ འདྲ ཡིན དུ ཙམ ཡིན ན ང ན ཚུ རང ཆུང ནོ ཚ ན སོ ཁི ཁེ ཅུ དེ ཡ ཤིན དོ ཐ དེ མི ན ནོ ཚ དེ ད ཁན དུ གེ མ ཆུང ངོ གོ ཐ ད ཆུང བེ གབ སུ ཡིན ལ ཉི ཡུ ཆེ བེ ཤེ ཅ དེ ཐེ ར ཡ ལོབ ཅོ ན མི ན ང ན ཚུ རང སོ སུ ནེ སེ ད ཁིམ ཤི དེ ཐེ ཝེ ལེ བེ གོ ནེ སུང གུང ཆེ བ རོ རམ ཆེ དུ བ ཙམ མ སེ ད ང ན ཚུ དེ འདྲ ཅི གེ ཁེ ཅུ དེ ཡིན དུ ཙམ ཡིན ན ད ཐེ རིང གེ ང ན ཚུ ཚོ ཡ ལམ རོ གེ ལེ ཅེ ན ལོ ལ ཡིན ལ མུ ཐུ ད དེ འདྲ ཅི གེ ཁ རེ སན ནང ཐུ ལ ཡ གུ ལུ ན ཡ ཐ ད མི ན ད དེ རང ཆུང ནས ལ སོ ངོ ངོ ཁན དེ ཆེ གོ བེ ཐེ གི གུན ཤི ལ ཡ གུན ལུ ན མི ན ད ཚང མེ ཐུ གུན གི ཚོ ལ ཡིན ལ ཕེན དོ ཆིམ པོ ཅོ ར སམ གི རབ ལ
1: རེ རེ
0: ད རང ཆུང ནས ཅེ ཤུ དུ ཙམ ཡིན ལ ད ཚོ དེ ན དེ མི ཐ དེ མི ན ཁེ དེ རབ ལ
1: རེ རེ
0: ད དེ ཙམ མ སེ དམ དུ ཆུ རུ ལ སོ གི ད ང ན ཅུ རང ཆུང ནས ཅེ ཐ ད དེ མི ན ང ན ཅུ ཚང མེ ཁེན སེ ད སა ཡོམ དེ ཅེ གེ བེ གབ སུ ཡིན ལ ད ཅི དབ ཁན དེ ཅེ ཅེ ཆེ བི ན རང གི སོ ཅོབ ཐུ ཡ ཐ ད དེ བེ ཡ མི ཤེ ད ལ ཡིན ལ ཕེན དོ དེ ཅུ མིན ཡ་གུ་ཤ라 ཡོ་རསམ གི་རབལ དེ་འདྲ ཡིན་དེ ཙམ་ད་ ཐང་ཐོང་མ་ གི་ལང་ནི་གེ རང་ཅུང་གི་ནོ་ཚེ ཆུ་ནེ ཙོ་དེ་ནི་ སায়ོམ་དེ་གེབ་དུ ཙམ་བ ནང་ནང་ཅུ ཁན་དེ་ཅེ་ཅེ ཡང་ཐབ་གོ་ནེ སায়ོམ་ལེ ཡུ་ཐབ་ཅེ་བེ གོར་ཁེ་ནང་དུ་དེ་ཅེ གི་ལང་གི་ངོ་དེ་ན་རོ་ན་ ཤུ་གི་ཡེལ
1: ནས་དེ ཨ་ནི་ སায়ོམ་གེབ་དུ ང་ཅུ ཡུ་པོ་ཐང་དུ་ནེ ཐང་ཡེ་སེ རང་ནེ སায়ོམ་ལེ ཡུ་ཁང་དུ་ཅེ་བ་ཐ་
0: ནོས
1: ཨ་ནི་ སায়ོམ་གེབ་ཅེ གུང་ཡོ སায়ོམ་གི གེབ་སེ་ནེ ཆོ་ཡོ་གོ་བ
0: Nice.
1: 계시 난도 되고 사용 개별치 남시 메세야 손데 당은 강배 고치네 지퇴고 미과외 개린 치고봐.
0: Nice.
1: 당 토마티 랑기 랑이 걸로 숨겨 야고 체디 니잠기 김제 착부 워도 그바빈 이게 치세 디부 워서다. 니디워. 나 전세 쓰고 있었는데 차춘 바자선 서터고를 그바 야나 경기 수탄 북람 망신 지용 정신 리베 상주 야나 아니 탑장소 난도 그바
0: 나스
1: 강배 치 지베 지부 챔피올 탄 로게 파 제일 그 미로와 계획 양 내시 바치신 토간 토비 우스 내인 디네 총 미로와
0: Nice.
1: In case you give to my Lokana, you by session, and I'm seeing any Gualaber Cup Jin, a meat of the Jose Wall cover.
0: Nice.
1: Son, Jose Jam to Zopur Devaso.
0: Nice.
1: Did you some unpicked Gualakin, Gold soon gives you good in Kitchen Pisha?
0: Let's say.
1: And Sayum gives Hachi and Lamsing, Kurim Dimbogone and Chitin Chigwitan. And take up so unpin to Sanga Dene give Gumindo. And so drunk with you. tine tuyga unlock ke di nan kyun shukumdu di lock ke tenti sirbal di nan shukumdu kangbe chir sayungi be tuyusu un samlan tokbu tang toksi kangjin tisi tukun to lo gyu che kangbe chingwe ki shihui kyangtan samba do kyo chingbu gonggao pae sirbal an tisi nyanga chi we nguen zhe da barla we nguen bu ne yu je tang kyangta rintu kaki gu
0: nas
1: an 三用给不上下去杨用给去米了女子米素为去各地拉洋给许拉索被占不着米了哇嗯那是给的三用给不去怎么办浪阔他落阔美阔借给南土月西拉哥唐布松呢给面堂顶面名为七桂吧提堂推送独提送的路呢面美国名为文国七桂吧
0: 嗯，
1: 考察第一学期，嗯，读起初级米，嗯，不不，嗯，读这期，各地定读念念，嗯，国堂，我懂了，宗教教规，嗯，读这期全教授卡老板准备出，不不，读起大班各地了念念，嗯，过了宗教教规，嗯，读这堂教了呢，第一学期，那不你德公宗教教规不嘛是，嗯，不么也干呢，出版宗教教规行，嗯，他同你。
0: 俗不养谈不进来的贵，那三元给不差钱，我做男性，男工呢，不的，养性加气味，啥家出轨？对，是了，嗯，他给那个都是我最吃不着的玉米呢，两个男子，三元给不给人拿老了呀，其实给他，嗯，男工他没过，那说个男老了呀，带玉米呢，他军队他忙着为吃的，顶着忙不起来都断了。

0: ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ཁ་ལོ་ཤི་ཁ་ལ་ཡིན་ལང་གོར་དག་ཡོང་ནེ་ཅན་ན་ཕེ་ཐ་དེ་ནེ་ཝང་ཆ་དེན་བེ་དེན་ཤུ་གོན་ཅུན་ཅུ་ཁེ་རང་ཁེ་ཇུན་དེ་རིང་ཉི་གི་ལང་གོར་ལ་དག་ཡོང་ཆེ་དང་ནེ་ལང་གོར་ཁེ་ལུ་ལ་ལ་ཇུན་ཤུར་བ་ཇུ་ཐབ་ཅིན་ཐུབ་ལ་དེ་ནེ་ཁེ་རང་ཁེ་ལང་གོར་གི་ནུམ་ཐ་ལ་ལ་ཅུན་ཅུན་ཆེ་དང་ནེ་ཁ་ལོ་ཤི་ཤི་ཆེ་དང་སོ Thank you.
1: 내 재난 수교로 그 수시오.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: panam tong ka to shang pang ga chong ru shui ba ta jem chir di ki dang jem taw bu ni le bu ju yin
1: no le sen lo
0: jin ju tu shi ge nya ya bu ni to to taw ang ru la zo che sim ji ji pe ta to pu mo yong dang nam ni ge kan do to ji dang se ke chir chong da la ne zu we ni nong ji ki zan ro yong la bu ju ge la
1: le sen lo
0: ju du nya ya bu nya ge li te ti ngar le yak to yak te dang ke pi sum chok pu yong ye ta shi min de shi ki yin ge la
1: no ta chen na
0: ལས་སེ་གལ་ལ་དེན་དེན་ནས་ཡེ་ཞུ་གཅ་ཅ་གུལ་ལས་སེ་ཁིན་རང་གེ་ཡེ་ནས་སུན་ཞེ་དེ་ཐུ་ཅོ་བེང་གནས་སེན་རོ་ན་ལས་སེ་གལ་ལ་ཞུ་གཅ་ཅ་གུལ་ནོ་ཞུ་དེན་ཅ་གུལ་

ཁྱི ཕྱད མམ ཚང ང ན ཚོས སེན ན ཡ དེ ན རེ སོ ཕུ བུ ཉེ ཡ ཕུ ཉེ ལེ ཚན ཁི ཐེ དོང རེ ལ ཁྱི རིང གི ལེ ཚན དེ གི ཅུན ནས ཚོ ཅུང ཤུ ཤིན པའི གང ཡིན ལ ཁྱི རིང ང ན ཚོས ཕ གི ཤེ པ ཅུ དེ ནང ཁན ཡིན ན ད བ ཅུ ཤི ལ རེ ཚམ དེ ཡིན ན ང ན ཚོས ཁྱོ ཡིན གི དེ བུ ཚང ཡོ ཡིན ཤི ཅ ཤི པའི ཐོར ལ ཁྱི མིན ལེ ཡ ཡི ཤི དོ ཅི སི ཐི ན བ ཁོ ང ཡིན ན གི ག